0: Shani Mwanza. Oh, mulete kuna mwana senge wandi umusuma mulele. Muli Shani wonse babiri. Ushenirira ali mulingira okubwera kuchipatala panuma ya kupapa.
1: Tuli fyebu ino wenka Shinandi. Awe, tatule kabira no kubwekera ku kuchipatala. Pantu ukwe kupimwa kwine.
0: Walo Shamwi,
1: ukukonka nefyala ndire nganga ya munumushi. Mumye shisha kubalira po, ine no mwana tufuira okulaika lafye munganda.
0: Wenka Shiandi, ukweka lafye munganda kweka kweka, teti kulenge umwana ukubo wabumi. Ilo na kwete umwana wakubalira po, nshapo seleko sana amano kubwela kuchipimo. Elio ubumi wa mwana wandi, tabuari wino sana. Pawa konkele puna alikuwelele kuchipatala panchita yonse ilio nale kabirwa. Elio ine no mwana wandi, tu alikuwete ubumi ubusuma.
1: Nomba finishi ifyo fine waya mkuchitefi ya pusanako.
0: Kwa alikuwa tefi solomelo fya kupimina kupa kucheche dobu umivobe ifyo budi ifyo mshinga chitamweveni. Kabiri wala pela kono umuti huu wakunu wapaku kosha umubili elio no waku chingirilo umwana kumalwele pakutila imwe no umwana muinga kwa tobu umivusuma.
1: Nomba nishi nshiringilo kulaya kwe miku ingi sana.
0: Awe wale micheche tapanu mafe ya kupapa. Nombapa kubwelela mo panuma ya mulungumo elo nomuku wakulekeresha panuma ya milungu mutanda.
1: Bushe kuti mwanjafu wako kupange fyo ninga chitapa kubwelela mo kuchipatala.
0: Tapari ubu afya. Nga kushindika nako. Pakushini nkisho kutila umwana na vanina naba kwata ubu mibusuma. Panuma ya kupapa mwene nyukutila mwabwelela kuchipimo kuchipatala mupepi neko mubelele.

0: was all in my head.
1: Fruticana. Feel the rhythm. Taste the fun.
2: Shani Mwanza. Oh, mulete kuna mwana na senge wandi umusuma mule lili. Muli shani wonse babiri. Kushenili lali mulingi doku kwele kuchipatala panuma ya kupapa.
3: Tulifiebu inowe nkashi inandi. Awe, tatule kabila na ukubwekila kuchipatala. Pandu ukwe kupimwa kuini.
2: Walosha mwi?
3: Ukukonka nefiala ndile nganga ya munumushi. Mumie shisha kubalira po, ineno mwana tufuilo kulaika lafie munganda.
2: Wenga shiandi, ukweka lafie munganda kweka kweka, teti kulenge umwana ukubo wabumi. Ilio na kwete umwana wakubalira po, nshapo sereko sana amano ukubwela kuchipimo. Elio ubumi wa mwana wandi, tabuali wino sana. Papa wako nkele puna alikuwelele kuchipatala panchita yonse ilio nale kabirwa. Elio ineno mwana wandi tu alikuweti obu miubusuma.
3: Nomba finishi ifyo fine waya mkuchitefi ya pusanako.
2: Kwa alikuwa tefi solovelo fya kupimina kupaku cheche tobu miubobe ifyo budi ifyo mshinga chita mweveni. Kabiri wala pela kukono mtu wakukunwa paku kosha umubiri elio no wakuchingiri lo mwana kumalwele paku tila imwe no mwana mwinga kwa tobu mibusuma.
3: Nomba ni nshinshiringi lo kulaya kwe miku ingi sana.
2: Awe vale micheche tapanu mafe ya kupapa. Nomba pa kubwele la mo panuma ya mulungumo elo no mku wakulekelesha panuma ya milungu mtanda.
3: Bushe kuti mwanja fwa kwa kupange fyo ni inga chitapa kubwele na muku chipatala.
2: Eee, tapeli ubu afya. Nga kushindi kanako. Pako shini nkisho kutila umu anana vani na naba kwata ubu mibusuma. Panu maya kupapa mwane nyukutila muabwele la kuchipimo kuchipatala mupe pineko mubiriri.